tie me nade ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nso enye ye ohun ni awon famfa na da di me kanfu onyame egwa ma kura wo hibia se kwane kura no de ma se na de oba mi enyina pomu ni ati na di na ye yina ya odi ye baba ko tru yen ko nim die no wati.

kasi akwantempone so oh ba menu na nyame de ye adwuma pa menu akan anamba sa benia ba ina no pe me muache me jide se otwe dia mpo adomo ye mo ebe bo mpuni mpuso fo yima o ka kusua eh wo nim se obefrem se nana refie shadie anamba fo yima me muache buru na jide se onhoye pa.

0: mate se dwuma die kase bi be koso nyankopon bo akwase ada we ya ni ne be di ho nko na nyom no me hu se ye mie no ye betie we na ni ne di nkomo wi ana de to aso no ye de aso so asa ye san de oso de na bre 96.1 mega hertz nyanya be mu akwa ba
1: ye nu ye mu
0: eye wo na ye dan na se nyame bia ni ho aye hwe na nimu o
1: nyame
0: pe ene ye dan buta ye be na tirimpo be na de choro san nyum we
1: yo mi da se mi chea tia wetie fo nyina ne wahwefo a ehwe o enwumi nyankopon na mikru so na edema me ye reverend Daniel Chuminta
0: okay
1: ti nyankopon na me so na odnya edema me
0: okay enti una ye dan wo no ye reverend Minta na
1: nyankopon na me so nya ya ode ema ye
0: enti ya ye tie enwumi da bia ye di ye talk aset ye YouTube ni ade a ye pa nwum a re chichire nwum no de na wo ka chire ye fa nwum
1: yo de me ka che wa fa nwum hu se enwum no ede
0: okay
1: nyankopon sa wo mu bi se ono wo ye nyame sofo wo san ye aban nipa
0: okay
1: nana ofre adwuma eba ena Awurade Nyankopon de enwom no eto na koma so
0: okay
1: nti wonya aye na wo sende di go fun so e de e ma me a ene Awurade aboaye ni a yetumi de abedrum pempen so nti me ka hye wonkran se ti enwom no na wo how bi amane bi mu a Awurade Nyankopon be yiwa frim fi se Awurade nkuto na ye ye ne da so
0: Nyankopon ebo akwasi ada ni ate se dwuma die bi be ko so
1: na
0: say na dwuma die no etie mu kasa ne te say nyankopon bua kwase ade e dwuma die be
1: iba choye pa enwumi ho ntoma
0: okay
1: ti ye pa ho ntoma wo kentin kro no sene ye
0: okay
1: ye Liberty Ministries International
0: okay
1: e wona ye pa dwuma die e ho
0: ntoma kentin kro no sene ye no na se hen fa sa ye ye nse danim kuma se
1: tag haya tag junction
0: eh eno ma kwa ya tentene sa
1: o fi tag junction anu wadru amangu ase
0: mi ni so be sim be 3 days ya san wadru se ni o si kan
1: ba cho de bi kuma se heye
0: sa
1: ba cha
0: okay internet se yen kan tag heya
1: tag heye amangu ase
0: amangu ase nti ye ba ye si tag ane aye de
1: mi ba cho wadru tag junction a ye wo taxi wo ho a e ba nsene ye ho
0: okay
1: nti wo ko taxi rank wo no busa se wo ko Insania Liberty Ministries International.
0: Okay.
1: Yeva besiwo wo asore nani mu pe.
0: Okay.
1: Ena insania wo moyi yin sore na kofa kwa assembly so ho.
0: Okay.
1: Methodist so ho na okay. Pentecost. Okay. By Liberty ubedro na ye bana me bana tal ho kesiye. Fine.
0: O first album ni ana se wo de nyoma badana.
1: E pa cho me first ni.
0: O first ni. O wa ne nyame yeshira. O first ni abon radio so. Bra bi ne first wo de ba na information center nko ana na. Na se ye nyoma be Awurade eshira. Ma ye ntie nyoma e to so na afi ye ni lunch ne ho nkomo na. Ye nko ye ni mba.